0: Prospa, agus Clooney, For Your Mind. Agus and Sheena Thayana give her a hain. Eg an tab spot an tach dun seo. Cugel, Moving to the Sun. Agus sinna mei dhúmse. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.